0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har St. Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lukke forbrugerne ind i butikkerne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det skydevejr og perioder med regn eller byer. Ud på eftermiddagen kan vi dog være heldige og se lidt til solen, i hvert fald i den sydlige del af regionen. Temperaturen i dag vil ligge mellem 7 og 11 graders varme. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis med lidt regn eller byer. Temperaturen falder til mellem 2 og 7 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 6 grader. Og at kigge på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu alligevel have noget til den, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Jeg sidder klar på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 6:03.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Fedt, du lytter med. Det er blevet onsdag. For nogen er det en fredag i denne uge, fordi at det er for nogen sidste arbejdsdag i den her uge, inden en velfortjent forlænget weekend. Jeg hedder Michelle. Klokken er 6:07. Og her til morgen, der skal det også handle om lidt forskelligt. Jeg skal blandt andet snakke med Nanna Høj Nymand fra Silkeborg Ungdomsskole. Hun kigger forbi til en snak om unge i fritidsjob, fordi de har nemlig sat et tiltag i søen om at i hvert fald et formål om at få flere unge i fritidsjob og hjælpe unge med at få et job. Det bliver vi klogere på, når hun besøger mig lidt over 9 i studiet i dag. Det er jo maj måned, det betyder rigtig meget, men det betyder faktisk også den sædvanlige kampagne, vi cykler til arbejde. Den er i fuld gang, vi er jo næsten halvvejs igennem maj måned. Og hvordan går det i Silkeborg? Og hvad er det sådan generelt set for en kampagne? Det snakker jeg med Kasper Lundtoft-Bensen om, der er kampagneleder og partnerskabsansvarlig, og det gør jeg 8:15. Du har igen også her til morgen mulighed for at vinde 2 par tubilletter til Hed Rytmer sidst i maj, og lige om lidt fortæller jeg mere om, hvem du skal lytte efter i dag, hvilken artist jeg så spiller, som gør, at du kan deltage i konkurrencen.

0: Programmet sponsorerer sig Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hej far.
3: Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
6: Klokken er 17 minutter over 6, så det bliver en dag med mere skyet vejr og perioder med byer. Lidt sol i eftermiddag måske.

Den er 6:20 her onsdag morgen. Du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Og hvis du lytter godt efter her til morgen, så har du mulighed for at deltage i konkurrencen om 2 par 2-billetter til Hede Rytmer sidste weekend i maj måned. Det er der jo efterhånden kun 2 uger til festivalen i indlukket. Og i den, ja, den artist, du skal lytte godt efter her til morgen, det er Coldplay. Og det er simpelthen fordi, at du kan få Coldplay-musik en masse til Hede Rytmer, når A Rush of Coldplay kommer og spiller torsdag. Så Coldplay er altså bandet, du skal lytte til her til morgen frem mod klokken 10. Når jeg spiller en sang med Coldplay, så sender du en sms ind til studiet. Nummeret er som altid 4025-6789 med dit navn og så navnet på den person, du godt kunne tænke dig at tage med til Hede Rytmer om et par uger. Så lyt efter Coldplay klokken 21:06. We were good.

Klokken er 6:27. Det er onsdag morgen. Du har den her på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Vi er klar med nyhederne lige om lidt. Dan Jensen, han kommer mere ind på, at der er en ny keeper på vej til Bjerringbro Silkeborg. Det er en

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har skrevet en 4-årig kontrakt med det 18-årige målmandstalent Emil Hårgaard fra Bjerringbro. Den unge keeper kommer fra klubbens eget ungdomsmiljø og bliver i første omgang tredje målmand på ligaholdet, skriver Midtjyllands Avis. I klubben ser man ham dog som en vigtig del af fremtiden, efter han blandt andet har været med til at vinde DM-bronze med U17-holdet og markeret sig på ungdomslandsholdet. Emil Hårgaard kalder aftalen en drøm, der går i opfyldelse. Nu glæder han sig til at udvikle sig sammen med ligaholdet og prøve kræfter med dansk håndbold på højeste niveau i Jysk Arena. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med noget mere skyet vejr og byer. I eftermiddag kan vi godt være heldige at se lidt til solen, i hvert fald hvis du befinder dig i den sydlige del af regionen. Temperaturen i dag vil ligge mellem 7 og 11 grader varme. I aften og nat vekslende skydække med lidt regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 2 og 7 grader varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 6 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu alligevel se noget, mens du kører, går eller cykler i trafikken, så sidder jeg mere end klar på telefonen 40 25 67 89. God tur. Klokken er 6.32.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
5: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
6: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
7: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mælk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
8: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
9: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Profkonto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: 22 minutter i 7 onsdag morgen på Radio Silkeborg. I går der havde jeg besøg i studiet af Mette Madsen. Hun er højskolelærer og så på Silkeborg Højskole. Og så bruger hun også noget af sin tid på at komme ud i resten af landet for at undervise i sex. Og det snakkede jeg med hende om i går, det her med seksualundervisning. For vidste du egentlig, at i 2023-2024, der blev det faktisk et krav på landets gymnasier, altså seksualundervisning. Men hvordan er det så lige, når det er, ens klasselærer lige har snakket om noget i oldisk mytologi, eller nordisk mytologi, eller et eller andet, og sådan, om nu skal vi snakke om sex. Det er måske, det bare lancerer måske ikke helt, men jeg fik en snakke med Mette Madsen om det i går. Da jeg gik i 6. klasse, så stillede min dansklærer op og sagde, her er en banan, her er et kondom, og så kan man ligesom selv forestille sig til resten. Han gjorde det jo så i klassen for ligesom at vise os, hvordan det skal gøres. Er det stadig sådan i dag?
1: Der er faktisk en del fordomme om, at det sådan seksualundervisning er stadigvæk. Jeg synes, at seksualundervisning er løftet noget, altså med uge 6, altså med sex og samfunds uge 6-indsatser der, ikke? Hvor langt de fleste skoler jo sætter fokus på det i uge 6. Men altså det at tænke, at seksualundervisningen sådan kan flyves ind, og så kan den placeres sådan en uge, og så skal den ikke dukke op igen, tænker jeg faktisk er et problem, fordi det er jo noget, der fylder hele tiden. Altså forholdet til kroppen, forholdet til kønnet, forholdet til seksualiteten fylder hele tiden, når man har den alder. Det gør det jo også senere i livet, ikke?
0: Jo, og du er jo selv inde på det. Der er jo rigtig mange faktorer at tage højde for i dag. Hvad kunne det eksempelvis være?
1: Jamen, det kan være børn og unges brug af sociale medier, og den der meget sådan normstyrede kultur, ikke? For hvordan man ligesom skal se ud, og hvad hedder det, og være sit køn, og præstere seksuelt og sådan noget, ikke? Så det med puberteten, for eksempel kroppen, der forandrer sig, eller det at være optaget af at skille sig ud og være attraktiv over for det, man synes er spændende og sådan noget, det har jo altid fyldt, tænker jeg, men der er nogle vilkår, der har forandret sig. Og det er blandt andet fremkomsten af sociale medier, ikke?
0: Hvorfor tror du, at det har en afgørende rolle, eller det i hvert fald gør en forskel, om det er dig eller en anden, der kommer ud, kontra ens egen dansklærer eller klasselærer, der ligesom underviser i seksualundervisning?
1: Jeg kan jo være fagperson, når jeg er på besøg, ikke? Fordi det er så nyt, det her tiltag, altså den her lov om kravet om seksualundervisning, så er der ikke rigtig nogen, der sådan ligesom er nået at blive klædt på til det, kan man sige. Så gymnasielærerne famler ret meget og føler sig ret usikre på det. Jeg tror også, at mange oplever, at det kan komme til at kompromittere, altså den faglighed, de har i forvejen, ikke? Eleverne peger jo også på, at de synes, det er en god idé, at der kommer en udefra, ikke? Fordi at de også synes, at det er akavet og mærkeligt, at den lærer, de har talt muligt andet, skal stå og tale om de her ting, ikke?
0: Men hvad er der så specielt ved din undervisning?
1: Altså, jeg har lavet ret meget seksualundervisning, sådan igennem de senere år, hvor det bare er mig, der har været ude. Men det særlige ved det, jeg gør op på Horsens Gymnasium, er, at jeg har en tidligere højskoleelev med. Og det vil sige, at i det undervisningsrum, der er der en faglærer, som er mig, og så er der en ung, som selv har gået på ungdomsuddannelse for ikke så lang tid siden. Så den kombi har jeg opdaget er rigtig, rigtig fin, og gør faktisk rigtig meget ved det rum der.
0: Nu nævnte du tidligere, at du ikke tager en banan frem og viser, hvordan en kondom skal sættes på en banan, men hvad gør du så?
1: Altså, når jeg har den her undervisning op på Horsens Gymnasium, som er det seneste, jeg har lavet, der har jeg faktisk haft alle klasserne klassevis, alle afgangsklasserne. Og så træder jeg ind i rummet, og så udleverer jeg papir og blyanter, og så kommer jeg med en hel masse forslag til temaer. Og så siger jeg, shoot, skriv ned på papir, hvad I har lyst til at spørge om. Det kan være temaer, forslag til temaer, det kan være dilemmaer, problematikker.
0: En af de problematikker, som du måske kunne stå overfor, kunne være, at det er svært at sige til partneren, kan du ikke lige putte et kondom på, inden vi begynder?
1: Det kunne sagtens være sådan
0: altså,
1: noget.
0: Fordi jo. At den nye undersøgelse viser faktisk, at 37% af danskerne mellem 16 og 65 år har det seneste år brugt kondom. Det er jo historisk lavt.
1: Jamen fuldstændig, og faktisk så havde jeg i en af de sidste klasser, jeg var inde i, der var der præcis altså, nogle spørgsmål, der handlede om det. Ikke? Hvem har ansvaret for prævention? Og kan det virkelig passe, at man skal slå i bordet med det? Ikke? Fordi der faktisk også er nogle af gymnasieeleverne, der oplever, at hvis ikke man ligesom sætter foden i, jamen, så sker det bare ikke, eller så går man lidt i gang, ikke, og så bliver det ikke rigtigt. Ikke? Mm. Så det er bestemt en problematik, der også fylder blandt dem.
0: Og sådan lød det i går morges, da jeg havde en snak med højskolelærer Mette Madsen, som også underviser i sex, og det var netop det, ja, snakken gik på. Du kan som altid høre alle snakke fra Silkeborgs bedste morgen ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Der ligger den fulde længde også derinde. Lige om lidt får du Rosa Artiartits, og her er det så Dua Lipa, 17 minutter i 7. Rigtig god morgen til dig.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har Saint Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Vi er halvvejs igennem ugen, men sidste arbejdsdag for rigtig mange. I hvert fald uanset om du skal arbejde eller har en forlænget weekend, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig Kristi Himmelfart. Klokken er 7:11. Jeg hedder Michelle. Mega fedt, du lytter med. Og når du lytter her til morgen, så lyt godt efter Coldplay. Fordi du kan nemlig opleve blandt andre Rush of Coldplay. Er Rush of Coldplay kommet til Hede Rytme sidste weekend i maj måned? Der er jo kun 2 uger til. Og jeg har 2 billetter på højkant her til morgen. Så lyt efter Coldplay, og der kan du altså deltage, og de kommer lige pludselig.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
9: Yeah, I'm pumped.
8: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har skrevet en 4-årig kontrakt med det 18-årige målmandstalent Emil Hovgaard fra Bjerringbro. Den unge keeper kommer fra klubbens eget ungdomsmiljø og bliver i første omgang tredje målmand på ligaholdet, skriver Midtjyllands Avis. I klubben ser man ham dog som en vigtig del af fremtiden, efter han blandt andet har været med til at vinde DM-bronze med U17-holdet og markeret sig på ungdomslandsholdet. Emil Hovgaard kalder aftalen en drøm, der går i opfyldelse. Nu glæder han sig til at udvikle sig sammen med ligaholdet og prøve kræfter med dansk håndbold på højeste niveau i Jysk Arena. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med skyet vejr og perioder med regn eller byger. Ud på eftermiddagen, hvis du befinder dig i den sydlige del af regionen, så er der en god chance for stedvis lidt sol. Temperaturen i dag vil ligge mellem 7 og 11 graders varme. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis lidt regn eller byger, og temperaturen vil falde til mellem 2 og 7 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 6 grader. Trafikken glider fornuftigt, men skulle du se noget, som ikke glider, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 7:04.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Du lytter til Radio Silkeborg. Klokken er 7:07. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig morgen. Det er onsdag. Det er den måske sidste arbejdsdag i den her uge for rigtig, rigtig mange. Og uanset om du står foran en forlænget weekend eller ej, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig resten af ugen, kan man godt sige. Vi er på Radio Silkeborg. Vi er selvfølgelig med dig i weekenden, men ellers overlader det til musikken her torsdag og fredag. Bella Kay, lige nu. I love it, I love it, I love it. Godmorgen.

0: For i dag er det præcis 26 år siden, at Brødrene Olsen vandt det europæiske Melodi Grand Prix med den engelske version af Smuk som et stjerneskud, nemlig Fly on the Wings of Love. Og i morgen, der gælder det jo den anden semifinale i Eurovision, hvor Søren Torpegaard Lund er årets danske bud med, før vi går hjem, og så krydser vi jo bare alt, hvad vi har, for at han går videre til finalen på lørdag.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

0: Og så er tilmeldingen lukket for nu til partout-billetterne til Hede Rybmer, som jeg har på højkant her til morgen. Lyt med, ja, fortsat selvfølgelig, men i hvert fald, hvis du har tilmeldt dig, så hold dig tæt ved mobilen efter klokken 9:30, hvor jeg ringer en vinder op.
1: Han har scoret mål for klubber som OB, Sønderjyske, Horsens og AB, men nu har Anders K. Jacobsen jublet over en scoring for sidste gang. Den 36-årige angriber har valgt at indstille karrieren øjeblikkeligt. Anders K. Jacobsen var i april så uheldig at blive korsbåndsskadet i højre knæ, og det er nu grunden til, at karrieren er forbi. Anders K. Jacobsen, der tidligere var med til at vinde The Double med AB, slutter sin karriere i Vejle, hvor han havde kontrakt frem til sommer. I alt blev det til 327 Superliga-kampe og 74 scoringer for angriberen, som indledte karrieren i Næsby og altså slutter den i Nørreskoven. Engelske Arsenal, som jagter både det hjemlige mesterskab samt Champions League-titlen, må spille resten af sæsonen uden den stærke forsvarsspiller Ben White. Den 28-årige stopper blev skadet i kampen mod West Ham, som Arsenal vandt med 1-0. En nærmere undersøgelse har vist, at Ben White har pådraget sig en slem ledbåndsskade i knæet og ikke kommer i kamp mere i denne sæson. Dermed går Ben White også glip af VM-slutrunden, hvor han ellers var sikker deltager for England. Landsholdsspilleren har i denne sæson spillet 30 kampe for Arsenal, der i de to sidste spillerunder møder Burnley på hjemmebane og slutter sæsonen af ude mod Crystal Palace. Danske Jonas Vingegaard, der er storfavorit til den samlede sejr i Giro d'Italia, kom sikkert gennem gårdsdagens etape uden betydende tidstab til rivalerne. Thomas Silva, der startede etappen i løbets førertrøje, blev til gengæld sat helt af og tabte rigtig meget tid. I stedet er italienske Giulio Ciccone, der blev nummer 3 på etappen, ny mand i front. Jonas Vingegaard er nummer 11 i klassementet med 10 sekunder op til den førende italiener. Onsdagen bliver formentlig også en stille dag for favoritterne, inden det går løs i højderne fredag og søndag.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
3: Banke, banke på.
4: Hvem der?
3: Bo.
4: Bo hvem?
3: Bolig Silkeborg.
4: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
5: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
6: Skat. Terrassen hælder.
7: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
9: Start forårets fester i Flækgård. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
0: Klokken er 20 minutter over 7, og det bliver en dag med mere skydevejr, perioder med byger og temperaturer på mellem 7 og 11 graders varme. Godmorgen.

Det er onsdag morgen, og cirka om et kvarters tid bliver du klogere på, hvad der sker resten af ugen her i Silkeborg. I går morges, formiddag efterhånden, der havde jeg besøg i studiet af Rasmus. Og hvis du ikke lige lyttede med der, hvor han besøgte mig i går, så kan du netop blive klogere på, hvad der sker i Silkeborg resten af ugen her om et kvarter.

0: er på vej, og det indikerer det her nummer meget godt. I Can't Wait for Bob Sinclair og Keisha. Noget, der også er på vej, det er nyhederne her på Radio Silkeborg lige om et par minutter, hvor Dan Jensen kommer mere ind på, at der er en ny keeper på vej til Bjerringbro Silkeborg.
1: Danmark. Det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har skrevet en 4-årig kontrakt med det 18-årige målmandstalent Emil Hårgaard fra Bjerringbro. Den unge keeper kommer fra klubbens eget ungdomsmiljø og bliver i første omgang tredje målmand på ligaholdet, skriver Midtjyllands Avis. I klubben ser man ham dog som en vigtig del af fremtiden, efter han blandt andet har været med til at vinde DM-bronze med U17-holdet og markeret sig på ungdomslandsholdet. Emil Hårgaard kalder aftalen en drøm, der går i opfyldelse. Nu glæder han sig til at udvikle sig sammen med ligaholdet og prøve kræfter med dansk håndbold på højeste niveau i Jysk Arena. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
2: Tak til Dan Jensen for opdateringen. I dag der bliver det en skyet fornøjelse med byer, hist og pist. Til eftermiddag, hvis du befinder dig i den sydlige del af regionen, så kan du også være heldig og se lidt til solen. Men ellers så vil temperaturen i dag ligge mellem 7 og 11 graders varme. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis lidt regn eller byer og temperatur på mellem 2 og 7 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 6 grader. Og at kigge på trafikken, så er der ikke noget at melde om, men skulle du nu alligevel se noget, som er værd at nævne, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9, og det kunne være noget, der kunne være til gavn for de medtrafikanter. God tur. Klokken er 7:33.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
6: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg.
7: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde 2 flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
8: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
9: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
10: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Pre-Love Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Pre-Love Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
11: Helt deroppe på Priersvej.
12: Flyger farver. Priersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
13: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: i 8. Det er onsdag morgen. Rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle, og blev du ikke lige i går klogere på, hvad der sker resten af ugen her i Silkeborg på Oplevelsesfronten, så kan du blive det nu for at lade os tage genlyt med Rasmus og hvad han havde at sige i går morges.
1: Onsdag, der er der mulighed for at kigge på den lidt unge og spirende scene på Kedelhuset, der indtager den kreative skole kl. 16 og kl. 21 med koncerter med helt nye bands, nogen på scenen. Første gang nogensinde. Der er gratis adgang, men man skal lige hente billetter på forhånd på Kedelhusets hjemmeside. Fredag, der kan du tage til Kjellerup Arena Midt, der kommer Peter Werner og laver sit one-man-show, der hedder Ignorant, som skulle være det nye og mest grænseoverskridende stand-up-show til dato. Høj energi, grov humor og ufiltreret Werner fra start til slut. Lørdag kan du tage på Museum Jorn. Der er en guided tur i noget, de kalder for Tidens Tråde. Det er kl. 12, og det er altså museets kunstformidler Mille Grønbæk, der sætter fokus på den bløde kunst i den nyåbnede udstilling med værker af Grete Balle. Og det er altså sådan nogle tekstilværker, så vidt jeg har forstået.
0: Og sådan lød det i går, da Rasmus kiggede forbi studiet til en snak om, hvad du kan opleve i Silkeborg i den her uge. Og ellers så kan du jo også se meget mere ind på, det sker i silkeborg.dk.

14 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Om cirka en halv time, så bliver vi klogere på, at vi cykler til arbejde. Det er en kampagne, som er startet af Cyklistforbundet, og jeg skal snakke med Kasper Lundtoft Bensen, der er kampagneleder for den her kampagne, vi cykler til arbejde, der kører hele maj måned. Og formålet er jo lidt, altså det ligger jo lidt i navnet, men vi bliver altså klogere på kampagnen her om en halv times tid.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu. Og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Hvad er Betinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har skrevet en 4-årig kontrakt med det 18-årige målmandstalent Emil Hovgaard fra Bjerringbro. Den unge keeper kommer fra klubbens eget ungdomsmiljø og bliver i første omgang tredje målmand på ligaholdet, skriver Midtjyllands Avis. I klubben ser man ham dog som en vigtig del af fremtiden, efter han blandt andet har været med til at vinde DM-bronze med U17-holdet og markeret sig på ungdomslandsholdet. Emil Hovgaard kalder aftalen en drøm, der går i opfyldelse. Nu glæder han sig til at udvikle sig sammen med ligaholdet og prøve kræfter med dansk håndbold på højeste niveau i Jysk Arena. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver det skyet med perioder med regn eller byger, men i eftermiddag vil der også være en chance for at se lidt til solen, i hvert fald i den sydlige del af regionen. Temperaturen vil ligge mellem 7 og 11 grader i dag. Og det fortsætter i aften og i nat vekslende skydække med stedvis lidt regn, og temperaturen vil falde til mellem 2 og 7 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 7 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget nyt at melde om her, men skulle du alligevel have noget til den, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på 4025-6789. God tur. Klokken er 3 minutter over 8.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: 6 minutter over 8 onsdag morgen her på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med, og lyt godt efter i dag og her til morgen frem mod klokken 10 efter Coldplay. For A Rush of Coldplay, kopibandet, kommer nemlig til Årets Hede Rytmer sammen med en række andre artister, som du altså kan opleve live på scenen om et par uger i indlukket. Jeg har 2 par tubaletter på højkant, dem kan du få fat i, og når jeg spiller Coldplay på et eller andet tidspunkt, så er det der, hvor du kan deltage i konkurrencen. Send en sms til studiet 4025 6789, hvor du skriver i beskeden dit navn og navnet på den person, du godt kunne tænke dig at tage med. Men først, når jeg spiller Coldplay, og kun når jeg spiller Coldplay frem mod klokken 10.
1: Og

Han har scoret mål for klubber som OB, Sønderjyske, Horsens og AB, men nu har Anders K. Jacobsen jublet over en scoring for sidste gang. Den 36-årige angriber har valgt at indstille karrieren øjeblikkeligt. Anders K. Jacobsen var i april så uheldig at blive korsbåndsskadet i højre knæ, og det er nu grunden til, at karrieren er forbi. Anders K. Jacobsen, der tidligere var med til at vinde The Double med AB, slutter sin karriere i Vejle, hvor han havde kontrakt frem til sommer. I alt blev det til 327 super.

0: Superliga-kampe og 74 scoringer for angriberen, som indledte karrieren i Næsby og altså slutter den i Nørreskoven. Engelske Arsenal, som jagter både det hjemlige mesterskab samt Champions League-titlen, må spille resten af sæsonen uden den stærke forsvarsspiller Ben White. Den 28-årige stopper blev skadet i kampen mod West Ham, som Arsenal vandt med 1-0. En nærmere undersøgelse har vist, at Ben White har pådraget sig en slem ledbåndsskade i knæet og ikke kommer i kamp mere i denne sæson. Dermed går Ben White også glip af VM-slutrunden, hvor han ellers var sikker deltager for England. Landsholdsspilleren har i denne sæson spillet 30 kampe for Arsenal, der i de to sidste spillerunder møder Burnley på hjemmebane og slutter sæsonen af ude mod Crystal Palace. Danske Jonas Vingegaard, der er storfavorit til den samlede sejr i Giro d'Italia, kom sikkert gennem gårdsdagens etape uden betydende tidstab til rivalerne. Thomas Silva, der startede etappen i løbets førertrøje, blev til gengæld sat helt af og tabte rigtig meget tid. I stedet er italienske Giulio Ciccone, der blev nummer 3 på etappen, ny mand i front. Jonas Vingegaard er nummer 11 i klassementet med 10 sekunder op til den førende italiener. Onsdagen bliver formentlig også en stille dag for favoritterne, inden det går løs i højderne fredag og søndag.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Forkæl dig selv med vores avancerede ansigts- og kropsbehandlinger. Prøv Microneedling Code X, fedtfrysning imod de genstridige fedtdepoter på kroppen. Eller Cryo Full Body, mere overskud, mindre smerte. Book din tid i dag og oplev forskellen hos Renew Aesthetic Institute Silkeborg, Søtorvet 18.
3: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey,
9: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
13: Klokken er 7:15, og det bliver en dag med skydevejr, lidt byger. Måske sol til eftermiddag og temperatur op til 11 grader.

0: onsdag morgen på Radio Silkeborg, 17 minutter over 8. Det er maj måned. Vi er ved at være halvvejs, og det går jo også, at hvad jeg kan forstå, ret godt med, at vi cykler på arbejde eller til arbejde. Det er kampagnen fra Cyklistforbundet, som jo kører her i maj måned. Den er i fuld gang, og til at snakke mere om det har jeg dig, Kasper Lundtoft Bensen, med på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er kampagneleder og partnerskabsansvarlig i Cyklistforbundet for den her kampagne. Og lige til at starte med, så vil jeg fortælle, at knap 900 silkeborgenser er med i den her kampagne fra 65 forskellige arbejdspladser. Det er jo et landsdækkende initiativ, men hvorfor er det vigtigt for jer at få flere til at cykle på arbejde?
1: Jamen, det er det af flere grunde. En af dem er jo, at det at cykle har en masse positive effekter, i hvert fald når vi ligesom spørger ud. Det er noget med, at folk de selvfølgelig oplever en sundhed, egen sundhed, og så plus, at det også bare det at bevæge sig har jo en masse positive effekter på alverdens forfærdelige sygdomme. Så vi vil gerne have folk til at røre sig mere og tage cyklen til sig.
0: Nu er det jo et landsdækkende initiativ, der er både selvfølgelig af den grund store byer og mere landområder med. Tror du, der er geografisk forskel på, altså, hvor stor effekt det har for folk at kunne hoppe op på cyklen? Det er jo jeres formål.
1: Ja, altså, vi kan i hvert fald se, at der er forskel på, hvor i landet folk cykler mest. Altså der, hvor der er stor befolkningstæthed, der cykler man rigtig, rigtig meget. Vi har, det vil sige, de store byer, der kan vi se, at der er nogen, der er de rigtig gode til at hoppe på cyklen, men det er også noget omkring afstanden fra hjem til arbejdsplads. Når vi kommer sådan lidt ud i yderområderne, sådan noget nede på det sydlige Sjælland eller det nordlige Jylland, så har vi svære ved at få folk op på cyklen på grund af afstanden primært.
0: Ja, ja. For uden at det her med, du var selv inde på det lige før, for uden at flere kommer til at cykle på arbejde i maj måned, og det her med motion og så videre, hvad giver kampagnen så de medvirkende? Hvad får I af feedback fra de medvirkende?
1: Jamen, hvert år, når kampagnen er overstået, så spørger vi alle dem, der har deltaget, hvorfor alle det her, det giver mening, at I hvert år deltager i den her kampagne og hopper op på cyklen. Og så er det høj grad, eller så er det primært den tilbagemelding, vi får, det er, at det er en kampagne, der er med til at skabe en masse fællesskab ude på arbejdspladserne. Noget andet at snakke om end Excel-ark og bundlinje og alt det her, det er noget med at egentlig på tværs af skel og niveau og hierarki, og ligesom at få snakket om, når du gik cyklet i dag, og når du kørte en omvej og alt det her. Så det er i høj grad, den skaber fællesskab ude på arbejdspladsen og en god stemning. Og det er vi rigtig glade for.
0: Ja, og når kampagnen så er over her slut maj måned, I har evalueret og så videre, er der nogle præmie, eller hvordan er det, at det munder ud alt det her?
1: Ja, men der er jo store præmier i det her. Jeg tror, i år der har vi præmier med for næsten lidt over 600.000. Og hovedpræmien, det er jo, at det cykel, det hold, der vinder, jamen, de vinder alle sammen elcykler fra vores hovedsponsor, en hollandsk brand, der hedder Merida. Så det er sådan ret fin, ret flot hovedpræmie. Og så er der en underskov af sjove særkonkurrencer, hvor der både er lige fra cykler til fredagsbar og til jeg ved ikke hvad, man kan vinde. Så der, det er også en kampagne, som højt bare lever på, at folk de synes, det er sjovt, at der er den her sådan lidt gamification i den.
0: Ja, hvis man skulle vinde for eksempel hovedpræmien, hvor skal man så op og ligge hen sådan kilometermæssigt?
1: Jamen altså, prøv at høre, vi er faktisk ligeglade med, hvor mange kilometer folk cykler. Vi, det, der ligesom udløjer, eller ligesom gør, at man har en chance for at vinde, det er, at man har en cykeldag. Så vi er ligeglade med, om du ligesom cykler 3 kilometer, om du cykler 30. Bare det, du har hoppet på cyklen, det udløser ligesom et lod i puljen, og så er man med. Så jo flere dage, du hopper på cyklen i maj, jo større chance er der for, at du og dit hold kan vinde hovedpræmien.
0: Men alligevel, Kasper, så vil jeg faktisk lige blære mig lidt med, at vi her i Silkeborg, de virksomheder, der er med, allerede har cyklet mere end 54.000 kilometer. Og det er blandt andet Silkeborg Kommune og ingeniørfirmaerne, eller rådgivende ingeniørfirma Envidan og Svego. Kasper Lundtoft Bensen fra Cyklistforbundet, tusind tak for snakken her til morgen.
1: Selv tak.

Onsdag morgen på Radio Silkeborg, 27 minutter over 8. Der er nyheder til dig lige om lidt med Dan Jensen. Og om cirka 10 minutter, så skal vi have fat i Michelles morminder i dag, hvor vi netop tager fat i tre sange fra år 2015. Vi skal forbi noget dansk, vi skal forbi noget fransk, og vi skal forbi noget britisk. Det er om 10 minutter her på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har skrevet en 4-årig kontrakt med det 18-årige målmandstalent Emil Hårgaard fra Bjerringbro. Den unge keeper kommer fra klubbens eget ungdomsmiljø og bliver i første omgang tredje målmand på ligaholdet, skriver Midtjyllands Avis. I klubben ser man ham dog som en vigtig del af fremtiden, efter han blandt andet har været med til at vinde DM-bronze med U17-holdet og markeret sig på ungdomslandsholdet. Emil Hårgaard kalder aftalen en drøm, der går i opfyldelse. Nu glæder han sig til at udvikle sig sammen med ligaholdet og prøve kræfter med dansk håndbold på højeste niveau i Jysk Arena. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det skyet med lidt regn af og til. Der kan også komme lidt sol i eftermiddag, i hvert fald hvis du befinder dig i den sydlige del af regionen, så er der chance for det. Temperaturen i dag vil ligge mellem 7 og 11 grader. Og det her byvejr, det fortsætter i aften og i nat. Temperaturen vil ligge mellem 2 og 7 grader. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg har sneget op på 7 grader. Trafikalt er der ikke noget mellem om i øjeblikket i Søhøjlandet, men skulle du alligevel have noget til den, så vil vi rigtig gerne høre fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 8.33.
3: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
4: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kviktrafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
5: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
6: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
7: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
8: Banke, banke på.
9: Hvem der?
8: Bo.
9: Bo hvem?
8: Bolig Silkeborg.
9: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
10: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
11: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Det er Darlene, som vi havde besøg af i studiet i sidste uge i Silkeborgs bedste eftermiddag. Du fik lige her på Radio Silkeborg 21 minutter i 9. Vi skal til at have fat i Michelles morgenminder, og i dag der skal vi have fat i tre sange fra 2015. Vi starter ud med en dansk rapper. Det ligger på hans andet album For Os fra samme år, den nåede plads nummer 11 i Danmark. Det er Ankerstjerne, og det er nummeret Mit Navn i Lys, du får i Silkeborgs bedste morgen.

Det er Anker Stjerne, mit navn i lys på Radio Silkeborg, og det er første sang i Michelles morgenminder i dag, hvor vi har fat i tre sange fra 2015. Den næste, der skal vi have fat i en fransk DJ og skotske sanger inde. Det er tredje single fra hans 6. album Listen fra 2014. Og den fik ikke hitlisteplads i Danmark, men nåede plads nummer 16 i Tyskland, 58 i Sverige og 6 i Storbritannien. Det her, det er What I Did For Love fra David Guetta og Emily Sandé på Radio Silkeborg.

14 minutter i 9. Du lytter til Radio Silkeborg. Her med David Guetta, Emily Sande med What I Did For Love. Den sidste sang fra 2015. I dag skal vi også have fat i en fransk DJ og så en britisk duo. Det er første single på debutalbummet Body Music fra 2013. Året efter, der udgav duoen I'm in Control, der nåede plads nummer 32 i Danmark. Den her, den fik godt nok ikke nogen hitlisteplads i Danmark. Det er You Know You Like It fra DJ Snake og Aluna George.

0: tre sange fra 2015. Det her er en af dem, DJ Snicker og Luna George med You Know You Like It på Radio Silkeborg. Jeg er tilbage med en ny omgang af Michelles morgenminder mandag efter 8:30.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med al formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En af Silkeborgs største industrivirksomheder, Booker, bliver alligevel i Silkeborg. Virksomheden har droppet planer om at flytte til Prorup i Ikast-Brande Kommune, det skriver Midtjyllands Avis. Ifølge direktør Per Lovring skyldes beslutningen blandt andet, at virksomheden ikke længere har brug for de ekstra kvadratmeter. Samtidig fremhæver ledelsen gode rammer i Silkeborg, tæt samarbejde med kommunen og mange medarbejdere, der bor lokalt. Booker forventer nu at beholde og videreudvikle aktiviteterne på Lillehøjvej og først senere tage stilling til salget af grunden i Prorup. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du en opdatering på vejret. Det bliver nemlig skyet med byer i dag. Til eftermiddag kan der være en chance for at se lidt til solen, og temperaturen vil ligge mellem 7 og 11 grader. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis lidt regn eller byer, og temperaturen vil falde til mellem 2 og 7 grader varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 7 grader. Trafikken den glider fornuftigt i øjeblikket, men skulle du se noget i den, som ikke glider, så sidder jeg mere end klar på telefonen 40 25 67 89. Rigtig god tur. Klokken er 8:02.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: generelt, og det er fordelt ud over hele kommunen.
1: Ja, okay. Ja. Og hvorfor, altså, hvor ligger udfordringen så hen? Hvorfor er det, de her unge ikke har et fritidsjob?
0: Jamen, for nogen, der er det svært at komme i gang med at skrive CV og ansøgning. For andre, der er det med jobsamtale, og det der med at skulle fortælle, hvad man er god til, det er faktisk enormt svært, og en af de største udfordringer. For nogle af dem er det også det der med at komme ind over dørtrinnet og få det første ja. Så det er forskellige udfordringer, de kommer med, men fælles for dem alle er, at de rigtig gerne vil have et fritidsjob og er enormt motiveret for det.
1: Ja, så det er ikke fordi, at de ikke gør noget?
0: Overhovedet ikke. Og mange af dem oplever også, at de har søgt 20-25 steder, okay, og hører ikke noget. Og der kan simpel hjælp som lidt feedback på en ansøgning eller CV, så hjælpe dem med at skille sig ud. Det kan være nok, og for andre så kræver det noget mere støtte.
1: Ja, og det er jo så noget, du sidder og hjælper med til dagligt, men det er jo en del af dit job. Den anden del, det er jo simpelthen at vejlede, eller i hvert fald informere virksomheder om, at lovgivningen på det her område faktisk har ændret sig.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvordan det?
0: Altså, Arbejdstilsynet har ændret det, så det er blevet nemmere for 13-14-årige at få et arbejde. Og nu kan jeg bare sige, at dengang jeg var ung, der var det slet ikke muligt med de jobs, der faktisk man kan få lov til at lave i dag. Så alt lettere arbejde for 13-14-årige må de faktisk varetage, det vil sige sidde bag kassen, de må pakke ordre på et lager. Og man kan sige, for virksomhederne, der kan det være svært at overskue, nu ændrer lovgivningen sig, jeg sidder her fuldstændig begravet i det arbejde, jeg laver til daglig, men hvad gør vi så? Og der rækker jeg både ud til virksomhederne direkte, men jeg har faktisk også virksomheder, der henvender sig og siger, vi kunne faktisk godt bruge nogle unge arbejdere, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang, og jeg er lidt i tvivl om, hvad må de, og hvad må de ikke? Og det kan både være omkring arbejdstid, og det kan også være sådan helt lavpraktisk, hvad er det for nogle opgaver, de må udføre? Så
1: ja,
0: der hjælper jeg dem.
1: Jeg kan huske også, da jeg selv var 13, når fedt, nu må jeg få et fritidsjob, så var det jo stort set kun at gå med aviser.
0: Ja, lige præcis.
1: Og der har jeg et par ældre søskende, som ikke var lige på det punkt forbillede for mig faktisk, ja. Så jeg vil hellere sidde bag kassen. Ja. Det kunne jeg ikke, men det
0: Nej.
1: Kan man så nu.
0: Ja, det kan man lige præcis. Og vi oplever også, at der er flere virksomheder, der allerede er blevet rigtig gode til det. Og så kan man sige, at rekrutteringswise for virksomhederne, det her med at få nogen ind, når de er 13-14 år, så er de også mere tilbøjelige til faktisk at blive der. Og der kan det være sværere for virksomhederne at rekruttere det her med, når de er færdiggjort 9. klasse, fordi der bliver det også nemmere for de unge at få arbejde.
1: Okay. Nu er det den her jobportal. Hvordan er det fungerende, Anna?
0: Jamen, det er sådan, at jeg opretter jobs. Det kan både være jobs, jeg selv finder, det kan også være virksomheder, som henvender sig direkte og gerne vil have puttet dem ind på jobportalen. Det ligger inde på ungsilkeborg.dk, hvor man også kan se mine kontaktoplysninger. Der bliver de oprettet, og de kan læse lidt omkring, hvordan ansøger man, og hvor gammel skal man være. Men der ligger også muligheden for, hvis de finder et job derinde, at så ligger mine oplysninger lige i nærheden af, så de ved, at jeg vil mega gerne arbejde det her sted. Hvordan kommer jeg i gang? Jamen, så kan de få vejledning ind i det.
1: Fantastisk. Jamen, jeg tror, vi er informeret. Har du
0: godt.
1: Mere? Ja. Har du mere her at tilføje til sidst?
0: Nej, altså jeg tænker, at hvis der sidder nogle forældre eller virksomheder og lytter derude, det kan både være forældre, som har unge, som måske har det svært i skolen, eller har brug for nogle ekstra succesoplevelser, så er det altså også en åbning det her. Det er ikke kun ressourcestærke unge, der godt selv kan skrive CV og ansøgning. Så det er den håndholdte indsats er for alle dem, der kan og vil varetage et fritidsjob, og for virksomhederne, der lytter med. Hvis I mangler en ung arbejder, så er I også velkommen til at række ud. Jeg vil meget gerne kigge forbi.
1: Det er hermed givet videre. Nanna Høj, en ny mand. Tusind tak for snakken her i radioen.
0: Selv tak.

0: Despacito. Onsdag morgen, 17 minutter over 9, og frem mod klokken 10, der lytter vi altså efter musik fra Coldplay, fordi A Rush of Coldplay, kopibandet, kan du opleve til Hede Rytmer sidste weekend i maj. Jeg har 2 par tubilletter på højkant. Når du hører Coldplay, send en sms til studiet med dit navn, og navnet på den person, du godt kunne tænke dig at tage med til Hede Rytmer, og lyt, ja, hold dig ved mobilen efter 9:30. Radio
1: Silkeborg. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
2: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
3: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

onsdag. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, at du lytter med. Lige før, der havde jeg jo besøg i studiet af projektkoordinator Nanna Høj Nymand til en snak om, at de unge her i Silkeborg godt kunne tænke sig et fritidsjob, men det er ikke helt så let som bare at kunne gå ud og spørge. Hvis du lyttede med, så er der nogle udfordringer omkring det. Men nu vil Silkeborg Ungdomsskole, de har oprettet sådan en jobportal. Hvis du ikke lyttede med lige før, så kan du lytte, eller for den sags skyld, genlytte hele snakken ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Det kan du også med snakken, jeg havde tidligere på morgen med Kasper fra Cyklistforbundet. For de kører her i maj måned den kampagne, der hedder Vi cykler til arbejde, hvor virksomheder i Silkeborg også er med. Så du kan altså lytte til alle snakke, jeg har her i Silkeborgs bedste morgen, inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. 24 minutter over 9.

0: 27 minutter over 9, og så er tilmeldingen lukket for dagens konkurrence med to partout-billetter til Hede Rytmer sidste weekend i maj, hvor du blandt andet kan opleve A Rush of Coldplay, kopiband af Coldplay, og det var netop derfor, at du skulle lytte med her på Coldplay. Hvis du har deltaget i konkurrencen, så hold dig tæt ved mobilen her efter klokken 9:30, hvor jeg ringer en vinder op.
1: Gjælo! Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Godmorgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En af Silkeborgs største industrivirksomheder, Booker, bliver alligevel i Silkeborg. Virksomheden har droppet planer om at flytte til Porup i Ikast-Brande Kommune, det skriver Midtjyllands Avis. Ifølge direktør Per Lovring skyldes beslutningen blandt andet, at virksomheden ikke længere har brug for de ekstra kvadratmeter. Samtidig fremhæver ledelsen gode rammer i Silkeborg, tæt samarbejde med kommunen og mange medarbejdere, der bor lokalt. Booker forventer nu at beholde og videreudvikle aktiviteterne på Lillehøjvej og først senere tage stilling til salget af grunden i Porup. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det med byer. Der kan også komme lidt sol til eftermiddag, og temperaturen vil ligge mellem 7 og 11 graders varme. I aften og i nat der fortsætter det her byvejr og vekslende skydække. Temperaturen vil falde til mellem 2 og 7 graders varme, og temperaturen her i Silkeborg onsdag morgen ligger på 7 grader. I kig på trafikken, så glider den fornuftigt i øjeblikket, men skulle du nu alligevel spotte noget, som ikke glider fornuftigt, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 9.33.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
6: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostelhytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
7: Forkæl dig selv med vores avancerede ansigts- og kropsbehandlinger. Prøv Microneedling Code X. Fedtfrysning imod de genstridige fedtdepoter på kroppen. Eller Cryo Full Body. Mere overskud, mindre smerte. Book din tid i dag og oplev forskellen hos Renew Aesthetic Institute Silkeborg, Søtorvet 18.
8: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Pre-Love Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Pre-Love Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
9: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: 13 minutter i 10. Det er onsdag inden Kristi Himmelfarts ferien. Om to uger, der er vi så tæt på, som vi overhovedet kan være på årets udgave af Hede Rytmer. Og vi skal have fundet en vinder af de to partout-billetter, jeg har haft på højkant her til morgen til netop Hede Rytmer. Og vi prøver at se, om vi ikke kan ringe ud og se, om der er nogen, der tager telefonen.
1: Det er Irene.
0: Godmorgen, Irene. Det er Michelle fra Radio Silkeborg.
1: Godmorgen.
0: Hvis jeg nu fortæller dig, eller bare spørger dig i første omgang, hvor klar du er på at komme til Hede Rytmer frit til 10, hvad siger du så?
1: Prøv at høre, jeg er så klar. Jeg siger 12.
0: Sådan. Jamen Irene, så bliver du glad, når jeg fortæller dig, at du har vundet to partout-billetter. Tillykke! Woo!
1: Ej, tak! Woo!
0: Du skriver, at du gerne vil have Mads med. Hvem er den heldige Mads?
1: Jamen, det er manden.
0: Det er manden. Jamen, selvfølgelig. Da.
1: Det er manden.
0: Har I været til Hede Rytmer sammen før?
1: Ja, sidste år var vi afsted sammen, og det var første gang for mig. Ellers har jeg aldrig været til Hede Rytmer.
0: Nej, er det rigtigt, Irene?
1: Ja.
0: Jamen dog.
1: Så jeg er bare virkelig glad for, at jeg skal afsted i år.
2: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

Det er Rehab og Lucas Graham på Radio Silkeborg med Most People, og det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle, er tilbage på lørdag med vores ugentlige hitliste, Silkeborgs bedste top 40. Og ellers vil jeg bare ønske en rigtig dejlig Kristi Himmelfart. Lars, han er klar fra klokken 1 her i eftermiddag, hvor han blandt andet også har en partout-billet på højkant til Hede Rytmer. Klokken er 14 minutter i 10. Ha' en rigtig dejlig Kristi Himmelfart.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En af Silkeborgs største industrivirksomheder, Booker, bliver alligevel i Silkeborg. Virksomheden har droppet planer om at flytte til Porup i Ikast-Brande Kommune, det skriver Midtjyllands Avis. Ifølge direktør Per Lovring skyldes beslutningen blandt andet, at virksomheden ikke længere har brug for de ekstra kvadratmeter. Samtidig fremhæver ledelsen gode rammer i Silkeborg, tæt samarbejde med kommunen og mange medarbejdere, der bor lokalt. Booker forventer nu at beholde og videreudvikle aktiviteterne på Lillehøjvej og først senere tage stilling til salget af grunden i Porup. Regionens store professionshøjskole via University College har fået ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre via strategi frem mod 2030 ud i livet. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musik, aktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for femte år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by mål på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Skyder i perioder regn eller byer, 7-11 grader i Østjylland. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Er vi hjemme?
3: Nej, vi er bare i indkørslen.
2: Få en indkørsel uden rallyløb. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgratning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
6: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har Saint Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En af Silkeborgs største industrivirksomheder, Bugger, bliver alligevel i Silkeborg. Virksomheden har droppet planer om at flytte til Porup i Ikast-Brande Kommune. Det slår Midtjyllands Avis. Ifølge direktør Per Lovring skyldes beslutningen blandt andet, at virksomheden ikke længere har brug for de ekstra kvadratmeter. Samtidig fremhæver ledelsen gode rammer i Silkeborg, tæt samarbejde med kommunen og mange medarbejdere, der bor lokalt. Bugger forventer nu at beholde og videreudvikle aktiviteterne på Lillehøjvej og først senere tage stilling til salget af grunden i Porup. Regionens store professionshøjskole VIA University College har fået en ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand, efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre VIA strategi frem mod 2030 ud i livet. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by målt på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Skyder i perioder regn eller byer, 7-11 grader i Østjylland. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Pre-Loved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Pre-Loved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
4: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
4: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Disponent, der kommer
6: og styrer ind. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hej du. Ja. Jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Superliga-holdet fra Silkeborg IF tager på besøg i lokalområdet efter sæsonens afslutning, det skriver Midtjyllands Avis. Holdet møder Kjellerup 22. maj og Silkeborg KFM 1. juni. Formålet er at komme tættere på fans og samarbejdsklubber i Søhøjlandet. Kampene giver også mulighed for at sige farvel til profiler som Tony Adamsen og Nikolaj Larsen. Initiativet holder samtidig spillerne i gang frem mod sommerferien og markerer afslutningen på en sæson, hvor SIF sikrede en ny sæson i Superligaen. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. Baglandet i Dansk Folkeparti skal ikke kommentere på formand Morten Messersmiths krav om at holde Lars Løkke og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. Her opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Imens gentager Messersmith sit krav, men flere blå partiledere opfordrer ham nu til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh og Inger Støjberg. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Skyder i perioder regn eller byer, 7-11 grader i Østjylland. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Forkæl dig selv med vores avancerede ansigts- og kropsbehandlinger. Prøv Microneedling Code X. Fedtfrysning imod de genstridige fedtdepoter på kroppen. Eller Cryo Full Body. Mere overskud, mindre smerte. Book din tid i dag og oplev forskellen hos Renew Aesthetic Institute Silkeborg. Søtorvet 18.
4: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Pre-Loved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Pre-Loved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
5: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little. Det betaler sig.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
7: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
8: Ja, ja, det skal nok holde.
9: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
10: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Superliga-holdet fra Silkeborg IF tager på besøg i lokalområdet efter sæsonens afslutning. Det skriver Midtjyllands Avis. Holdet møder Kjellerup 22. maj og Silkeborg KFM 1. juni. Formålet er at komme tættere på fans og samarbejdsklubber i Søhøjlandet. Kampene giver også mulighed for at sige farvel til profiler som Tony Adamsen og Nikolaj Larsen. Initiativet holder samtidig spillerne i gang frem mod sommerferien og markerer afslutningen på en sæson, hvor SIF sikrede en ny sæson i Superligaen. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en teenager, er i dag blevet frifundet for den alvorlige anklage i retten på Frederiksberg i København. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Da han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem 2 grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng døde. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og de giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
1: Det gik på vejret i eftermiddag. Det bliver overskyet, og perioder får vi regn eller byer. Temperaturen vil ligge mellem 7 og 11 graders varme, og vinden den vil være svag til jævn.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet.

Gosh, I love it. Og Sinclair, vi er i gang med eftermiddagsradioen denne onsdag, den 13. maj. Og det bliver en onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg, hvor vi jo også i dag har en partubillet til vores hederymer på højkant. Vi skal høre lidt om en kampagne, der hedder Vi cykler til arbejde. Så kommer det også til at handle en lille smule om unge i fritidsjob. Udover det, naturligvis sædvanen troligt sportsnyheder. Vi kigger lidt på dagens vis, og vi skal også kigge en lille smule på ferietrafikken, for det er jo altså Kristi Himmelfartsdag i morgen, og så er der altså rigtig mange, der lige napper en forlænget weekend. Rent musikalt, så skal vi nu til omkring Lady Gaga.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Herligt! Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Forkæl dig selv med vores avancerede ansigts- og kropsbehandlinger. Prøv Microneedling Code X. Fedtfrysning imod de genstridige fedtdepoter på kroppen. Eller Cryo Full Body. Mere overskud, mindre smerte. Book din tid i dag og oplev forskellen hos Renew Aesthetic Institute Silkeborg. Søtorvet 18.
5: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: Start forårets fester i Flækgård. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
8: Flækgård. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Miles Smith her med Niall Horan og deres Drive Safe, for det kan faktisk lige føre mig over til det næste indslag, for vi skal til at cykle på arbejde, eller i hvert fald så skal flere til at cykle på arbejde. Det er i hvert fald hovedformålet med Cyklistforbundets nye kampagne, som hedder Vi cykler til arbejde, der kører her i maj måned. Indtil videre, ja, så har de medvirkende virksomheder her fra Silkeborg Kommune faktisk cyklet allerede mere end 54.000 kilometer, og det må jo altså siges at være et pænt stykke over Tour de France og Sivu og alt muligt andet. Men hvorfor er det vigtigt for Cyklistforbundet at få flere danskere til at cykle? Ja, det kunne kampagneleder Kasper Lundtoft Bensen fortælle meget mere om.
1: Det at cykle har en masse positive effekter, i hvert fald når vi ligesom spørger ud. Det er noget med, at folk de selvfølgelig oplever en sundhed, egen sundhed, og så plus, at det også bare det at bevæge sig har jo en masse positive effekter på alverdens forfærdelige sygdomme. Så vi vil gerne have folk til at røre sig mere og tage cyklen til sig.
2: Nu er det jo et landsdækkende initiativ, der er både selvfølgelig af den grund store byer og mere landområder med. Tror du, der er geografisk forskel på, altså, hvor stor effekt det har for folk at hoppe op på cyklen? Det er jo jeres formål.
1: Ja, altså, vi kan i hvert fald se, at der er forskel på, hvor i landet folk cykler mest. Altså der, hvor der står befolkningstæthed, der cykler man rigtig, rigtig meget. Vi har, det vil sige, de store byer, der kan vi se, der er nogen, der er de rigtig gode til at hoppe på cyklen. Det er også noget omkring afstanden fra hjem til arbejdsplads. Når vi kommer sådan lidt ud i yderområderne, sådan noget nede på det sydlige Sjælland eller det nordlige Jylland, så har vi svære ved at få folk op på cyklen på grund af afstandene primært.
2: Ja, ja. For uden at det her med, du var selv inde på det lige før, for uden at flere kommer til at cykle på arbejde i maj måned og det her med motion og så videre, hvad giver kampagnen så de medvirkende? Hvad får I af feedback fra de medvirkende?
1: Jamen hvert år, når kampagnen er overstået, så spørger vi alle dem, der har deltaget, hvorfor alle det her, det giver mening, at I hvert år deltager i den her kampagne og hopper op på cyklen. Og så er det høj grad, eller så er det primært den tilbagemelding, vi får, det er, at det er en kampagne, der er med til at skabe en masse fællesskab ude på arbejdspladserne. Noget andet at snakke om end Excel-ark og bundlinje og alt det her, det er noget med at egentlig at på tværs af skel og niveau og hierarki, og ligesom at få snakket om, om du cyklede i dag, og om kørte du en omvej, og alt det her. Så det er i høj grad, den skaber fællesskab ude på arbejdspladsen og en god stemning.
2: Ja, og når kampagnen så er over her slut maj måned, I har evalueret og så videre, er der nogle præmie, eller hvordan er det, at det munder ud alt det her?
1: Ja, men der er jo store præmier i det her. Jeg tror, i år der har vi præmier med for næsten lidt over 600.000. Og hovedpræmien, det er jo, at det cykel, det hold, der vinder, jamen, de vinder alle sammen elcykler fra vores hovedsponsor, en hollandsk brand, der hedder Merida. Så det er sådan ret fin, ret flot hovedpræmie. Og så er der en underskov af sjove særkonkurrencer, hvor der både er lige fra cykler til fredagsbar og det, jeg ved ikke hvad, man kan vinde. Så der, det er også en kampagne, som højt bare lever på, at folk de synes, det er sjovt, at der er den her sådan lidt gamification i den.
2: Ja, hvis man skulle vinde for eksempel hovedpræmien, hvor skal man så op og ligge hen sådan kilometermæssigt?
1: Jamen altså, prøv at høre, vi er faktisk ligeglade med, hvor mange kilometer folk cykler. Vi, det, der ligesom udløjer, eller ligesom gør, at man har en chance for at vinde, det er, at man har en cykeldag. Så vi er ligeglade med, om du ligesom cykler 3 kilometer, om du cykler 30. Bare det, du har hoppet på cyklen, det udløser ligesom et lod i puljen, og så er man med. Så jo flere dage, du hopper på cyklen i maj, jo større chance er der for, at du og dit hold kan vinde hovedpræmien.
3: Du lytter til Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
5: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
4: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
6: Helt deroppe på Priorsvej.
7: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Taylor Swift var det her på Radio Silkeborg. I morgen der er der 14 dage til at hede rytmer i indelukkede skydes i gang. Og igen i eftermiddag har vi en konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde en partubillet til hede rytmer. Det eneste, du kan gøre, det er simpelthen bare lige at tage din mobiltelefon. Send en sms her ind til studiet på 40 25 6789, hvor du lige skriver, hvilke band du absolut, eller artist du absolut er nødt til at se på dette års hede rytmer. Husk også at skrive dit navn på, og afsted med den altså 40 25 6789, så er du altså tilmeldt til konkurrencen. Og lidt senere i eftermiddag trækker jeg noget blandt alle, der sender en sms.

Onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Tre danske kvindelige artister, Sofie 1998, Berg og Svea S, er gået sammen om at lave nummeret her, der hedder Slå Op. Der er et lille kvarter til, at du skal have nogle nyheder. Vi når at spille lidt Sombra, og her i første omgang også lidt fra Harry Styles.

0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
17: replace. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter et år med faldende aktivitet, så ser virksomheden Danboring AS i Thorning igen lysere tider. Resultatet før skat faldt i 2025 til 17,3 millioner kroner fra 37,7 millioner kroner året før, blandt andet på grund af udskudte infrastrukturprojekter og øget konkurrence. Ifølge direktør Heine Jørgensen, så har markedet været præget af usikkerhed, men forventningerne til 2026 er mere positive. Virksomheden regner med et resultat på op mod 24 millioner kroner og en svagt stigende aktivitet, drevet af grøn omstilling og forsyningsprojekter. Samtidig har Danboring investeret i nyt udstyr og står derfor bedre rustet til fremtidens opgaver. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
2: Jeg kigger på vejret i eftermiddag. Det bliver overskyet, og perioder kan vi få regn eller byer. Temperaturen vil ligge mellem 7 og 11 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Your husband is coming.
1: Onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Du fik lige en omgang med nyheder, og så fik du lige en omgang med Ray og hendes Where is my husband. Vi skal i denne her time høre en lille smule om, at unge her i Silkeborg faktisk gerne vil have et fuldtidsjob, eller fritidsjob hedder det vel egentlig. Men faktisk, ja, så er det altså kun halvdelen af de unge her i Silkeborg Kommune, der i bund og grund har et fritidsjob. Det kigger vi på, og så har vi jo altså gang i en konkurrence, hvor du kan vinde billet til årets Hedderømmer, så du kan komme ned og feste i 3 dage i indelukket. Det vender vi også tilbage til. Nu skal vi have fat i Jenny sammen med Dua Lipa og deres Handlebars.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamit.dk.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Dale var det her sammen med Thames og deres Rain Dance. Unge her i Silkeborg vil godt have et fritidsjob, men faktisk er det under halvdelen af de unge, der har et fritidsjob. Og det vil Silkeborg Ungdomsskole gerne lave om på. Og derfor så de lanceret en jobportal og en projektleder også kommet til. Og hun hedder Nanna Høj Nymand. Og i morges, der var hun lige et smut omkring studiet.
1: Der har været run på siden 1. marts. Vi har faktisk allerede haft henvendelse fra 37 unge i løbet af 8 uger.
2: Så, er det kun på skolen, eller er det generelt set i
1: Silkeborg? Det er generelt, og det er fordelt ud over hele kommunen.
2: Ja, hvor ligger udfordringen så hen? Hvorfor er det, de her unge ikke har et fritidsjob?
1: Jamen for nogen, der er det svært at komme i gang med at skrive CV og ansøgning. For andre, der er det med jobsamtale, og det der med at skulle fortælle, hvad man er god til, det er faktisk enormt svært, og en af de største udfordringer. For nogle af dem er det også det der med at komme ind over dørtrinnet og få det første ja. Så der er det forskellige udfordringer, de kommer med, men fælles for dem alle er, at de rigtig gerne vil have et fritidsjob og er enormt motiveret for det.
2: Ja, så det er ikke fordi, at de ikke gør noget?
1: Overhovedet ikke. Og mange af dem oplever også, at de har søgt 20-25 steder, okay, og hører ikke noget. Og der kan simpel hjælp som lidt feedback på en ansøgning eller CV, så hjælpe dem med at skille sig ud. Det kan være nok, og for andre så kræver det noget mere støtte.
2: Det er jo så noget, du sidder og hjælper med til dagligt, men det er jo en del af dit job. Den anden del, det er jo simpelthen at vejlede, eller i hvert fald informere virksomheder om, at lovgivningen på det her område faktisk har ændret sig.
1: Ja, lige præcis.
2: Hvordan det?
1: Altså, Arbejdstilsynet har ændret det, så det er blevet nemmere for 13-14-årige at få et arbejde. Og nu kan jeg bare sige, at dengang jeg var ung, der var det slet ikke muligt med de jobs, der faktisk man kan få lov til at lave i dag. Så alt lettere arbejde for 13-14-årige må de faktisk varetage. Det vil sige, sidde bag kassen, de må pakke ordre på et lager. Man kan sige, for virksomhederne, der kan det være svært at overskue, hvad nu ændrer lovgivningen sig. Jeg sidder her fuldstændig begravet i det arbejde, jeg laver til daglig. Men hvad gør vi så? Og der rækker jeg både ud til virksomhederne direkte, men jeg har faktisk også virksomheder, der henvender sig og siger, vi kunne faktisk godt bruge nogle unge arbejdere, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang, og jeg er lidt i tvivl om, hvad må de, og hvad må de ikke? Og det kan både være omkring arbejdstid, og det kan også være sådan helt lavpraktisk, hvad er det for nogle opgaver, de må udføre? Så
2: ja,
1: der hjælper jeg dem.
2: Jeg kan huske også, da jeg selv var 13, når fedt, nu må jeg få et fritidsjob, så var det jo stort set kun at gå med aviser.
1: Ja, lige præcis.
2: Og der har jeg et par ældre søstre, som ikke var lige på det punkt forbillede for mig faktisk, så jeg vil hellere sidde bag kassen. Det kunne jeg ikke, men det kan man så nu.
1: Ja, det kan man lige præcis. Og vi oplever også, at der er flere virksomheder, der allerede er blevet rigtig gode til det. Og så kan man sige, rekrutteringswise for virksomhederne, det her med at få nogen ind, når de er 13-14 år, så er de også mere tilbøjelige til faktisk at blive der. Og der kan det være sværere for virksomhederne at rekruttere det her med, når de er færdiggjort 9. klasse, fordi der bliver det også nemmere for de unge at få arbejde.
2: Nu er det den her jobportal. Hvordan er det fungerer, Nanna?
1: Jamen, det er sådan, at jeg opretter jobs. Det kan både være jobs, jeg selv finder, og det kan også være virksomheder, som henvender sig direkte og gerne vil have puttet dem ind på jobportalen. Det ligger inde på ungsilkeborg.dk, hvor man også kan se mine kontaktoplysninger. Der bliver de oprettet, og de kan læse lidt omkring, hvordan ansøger man, og hvor gammel skal man være. Men der ligger jo også muligheden for, hvis de finder et job derinde, at så ligger mine oplysninger lige i nærheden af, så de ved, at jeg vil mega gerne arbejde det her sted. Hvordan kommer jeg i gang? Jamen, så kan de få vejledning ind i det.
2: Jeg tror, vi er informeret. Har du
1: godt
2: mere? Ja. Har du mere her at tilføje til sidst?
1: Nej, altså jeg tænker, at hvis der sidder nogle forældre eller virksomheder og lytter derude, det kan både være forældre, som har unge, som måske har det svært i skolen, eller har brug for nogle ekstra succesoplevelser, så er det altså også en åbning det her. Det er ikke kun ressourcestærke unge, der godt selv kan skrive CV og ansøgning. Så det er den håndholdte indsats for alle dem, der kan og vil varetage et fritidsjob, og for virksomhederne, der lytter med. Hvis I mangler en ung arbejder, så er I også velkommen til at række ud. Jeg vil meget gerne kigge forbi.
3: Vi giver dig mere for ørerne. Dag og nat.
4: Radio Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Nyd det skønne vejr på terrassen med de nye havemøbler og gå ind i lopperiet og se, hvad der er til salg på reolerne. Populært sted for genbrug og loppefund. Det er også muligt at leje en reol. Køb hvad indegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Preloved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Preloved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
3: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
4: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Katar, hvad var det her med nummeret Gabriella? Vi har altså gang i en konkurrence her i eftermiddag, hvor du har mulighed for at vinde en partout-billet til årets Hede Rytmer, som nødagtigt starter om 15 dage, så der er altså ikke så frygtelig lang tid til. For at være med i konkurrencen, så skal du lige til at finde din mobil. Send mig en sms her ind til studiet på 40 25 6 7 8 9, hvor du lige skriver, hvilke bane du absolut er tvunget til at skal høre, hvis det er sådan, så du vinder en par tubilletter. Der er altså frit valg på alle hylder, når du altså har vundet en billet til der gælder for alle tre dage nede i indlukket. Husk også lige at skrive dit navn på i tekstfeltet, så er du altså med i konkurrencen, og så trækker jeg ganske godt og enkelt bare lod blandt alle dem, der sender en sms her ind til studiet. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, sådan cirka 12 år. Det her Clean Bandits og hitet fra dengang, Rather Be.

David Guetta havde fået lukket Jennifer Lopez med i studiet. Det der kom med det her nummer ud af, og det hedder altså Save Me Tonight. Jeg så også i går aftes, at den gode gamle Boy George fra Culture Club, ja, han var altså også blevet overtalt til at være med til Eurovision, hvor han lige var inde og mumle en lille smule sammen med en anden sangerinde fra San Marino. Det lykkedes dem dog ikke at komme med i finalen, men ja, det var egentlig meget rart at se Boy George igen. Han spiller i øvrigt stadigvæk lidt med Culture Club, og så spiller han masser af DJ-jobs rundt omkring i verden. På vej mod lidt nyheder, og på vej mod 24K Golden og Ian Dior. Her er de med deres mode.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
12: Carglass Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
19: Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter et år med faldende aktivitet, så ser virksomheden Danboring AS i Thorning igen lysere tider. Resultatet før skat faldt i 2025 til 17,3 millioner kroner fra 37,7 millioner kroner året før, blandt andet på grund af udskudte infrastrukturprojekter og øget konkurrence. Ifølge direktør Heine Jørgensen, så har markedet været præget af usikkerhed, men forventningerne til 2026 er mere positive. Virksomheden regner med et resultat på op mod 24 millioner kroner og en svagt stigende aktivitet, drevet af grøn omstilling og forsyningsprojekter. Samtidig har Danboring investeret i nyt udstyr og står derfor bedre rustet til fremtidens opgaver. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
2: Overskyet vejr, perioder med regn eller byer, som vi har i Silkeborg lige i øjeblikket. Temperaturen den vil ligge mellem 7 og 11 graders varme, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Herbert Heath og nummeret Daisy. 6 minutter over 15 er klokken blevet. Og hvis du skal ud og shoppe lidt her i eftermiddag, så er det en rigtig god idé at tage noget regntøj på. Eller måske en paraply, for der kommer altså en del vand i øjeblikket. Vi er i gang med en time, hvor vi blandt andet skal have fundet en vinder af en partubillet til årets Hedrypper. Og så kigger vi også lidt på nogle af overskrifterne i dagens avis.

Malte Ebert og det, der er med livet. Vi skal lige have en lille trafikmelding, hvis du kører på motorvejen fra Herning mod Silkeborg. Der er sket et uheld imellem Rønkilde og afkørsel 35 Pårup, og det ene spor er blokeret og ulykkessted. Det er altså ikke sikret endnu, så derfor så kan det passeres med forsigtighed, og bilen den er altså i venstre spor, og vejhjælp er på vej, og det er altså, hvis du kører på Herning Motorvejen eller fra Herning mod Silkeborg mellem Rønkilde og afkørsel 35 ved Pårup, at du skal udvise lidt opmærksomhed.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje. Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis. Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
1: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

og deres lyse netop. Og jeg gentager lige den her trafikmelding, der er kommet rute 15 på motorvejen fra Herning mod Silkeborg mellem Rønkilde og afkørsel 35 på Aarup. Der er altså sket et uheld, og et spor er blokeret, men det kan altså passeres med forsigtighed. Der holder en bil i venstre spor, og politiet de er på stedet, og vejhjælp er altså også på vej. Men det var altså, hvis du kører fra Herning mod Silkeborg i øjeblikket, så vær lige opmærksom på det her uheld. Burgen G er klar her sammen med Medina.

0: års bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har St. Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Lidt dansk musik på den her onsdag eftermiddag af Paka og deres flue i det spil. Her til eftermiddag har vi jo altså haft en konkurrence kørende, hvor du har mulighed for at vinde en partubillet til årets Hede Røber, så du kan komme ned og feste i alle tre dage i indelukket. Tusind tak for alle sms'erne, jeg har trykket lod, og den heldige vinder er en, der hedder Dorte. Og et stort til lykke herfra til dig, Dorte, og så må du ellers have rigtig god fornøjelse i indelukket.

Katinka her med hendes Bare Rolig. I morgen er det jo altså om Kristi Himmelfarts dag, og det betyder jo, at de fleste mennesker i hvert fald, de holder fri. Og det betyder faktisk også, at der her i eftermiddag måske nok er sådan lidt mere trafik på vejene, end der normalt vil være. Så det skal du altså måske være opmærksom på, at det lige kan tage lidt længere tid. Og specielt, hvis du skal afsted på sådan en lille miniferie, så er der altså nogle steder rundt omkring på motorvejen, hvor der er rimelig meget trafik i øjeblikket. Så tag lige en lille tjekker på det, inden at du kører hjemmefra. Vi skal have lidt Berg og hendes 1000 timer lige om lidt. Vi er også på vej her med lidt Maroon 5 og deres Beautiful Mistakes, og det er jo altså på vej mod nyhederne her til klokken 16.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Life is simple, life is free.
16: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Beboerne i Buskelund-området ved Silkeborg er igen ramt af en bølge af indbrud. Natten til tirsdag forsøgte en maskeret mand at bryde ind i flere huse, men måtte gå tomhændet derfra. Politiet i Silkeborg opfordrer nu borgerne til at dele alle deres videoovervågninger, også selvom billederne skulle være slørede. Efterforsker Michael Svendsen forklarer, at politiet kan se ting i optagelserne, som borgerne måske ikke selv lægger mærke til. Selvom politiet har varetægtsfængslet flere lokale gerningsmænd, så fortsætter indbruddene nemlig i området. Det vigtigste råd er derfor, at beboerne deler deres viden og altid anmelder indbrud eller indbrudsforsøg. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er der uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen.
2: I aften og nat får vi vekslende skydække og stadigvis lidt regn eller byer. Temperaturen falder til mellem 2 og 7 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Men det var det her sammen med Uro og deres fælles projekt, nummeret Drømme Fanger. Og med den også velkommen til den sidste time af eftermiddagsradioen denne her onsdag. Der er sportsnyheder på vej til dig lige om lidt, og rent musikalsk skal vi til at lige have sådan lidt country-lyd. Jeg ved ikke, om du kan huske nummeret Austin, som Dasha, hun udsendte som et af de første numre, hun virkelig slog igennem med.

0: Tirsdag meddelte Vejle-angriberen Anders K. Jacobsen, at karrieren på grund af skader er forbi, og i dag er det så en Superliga-profil fra den bagerste kæde, som har valgt at indstille karrieren. Stopperen Bjørn Poulsen fik forleden den melding, at han ikke ville få forlænget sit ophold i OB, og efter sæsonens afslutning lægger den 34-årige Bjørn Poulsen så støvlerne på hylden. Bjørn Poulsen fik sit gennembrud i Sønderjyske, og efter en tur forbi Esbjerg og derefter et udlandseventyr i Norge og Tyskland, havnede han så i OB, hvor han nu afslutter en lang karriere på fodboldbanerne. Sidste kamp for den rutinerede forsvarsspiller bliver på søndag, hvor OB hjemme i Ådalen møder Vejle. Hvis Manchester City stadig skal gøre sig forhåbning om at fravriste Arsenal det engelske mesterskab, skal de lyseblå i aften hente 3 point i hjemmekampen mod Crystal Palace. London-mandskabet har ikke vundet i Premier League siden den 12. april, så Manchester City er tårnhøje favoritter, når det i aften går løs på Main Road i Manchester. Henter Manchester City den forventede sejr, vil holdet være 2 point efter Arsenal i kampen om det engelske fodboldguld. Efter aftenens kamp mangler Manchester City at møde Bournemouth på udebane, inden sæsonen afsluttes hjemme mod Aston Villa. Kampen mellem Manchester City og Crystal Palace har start kl. 21.00. Kampen måtte ud i forlængelse, men efter 120 minutters fodbold blev det i sidste ende Southampton, som trak det længste strå. På hjemmebane vandt Southampton med 2-1 over Middlesbrough i playoff-semifinale nummer 2, og Southampton er dermed klar til finalen den 23. maj på selveste Wembley, hvor modstanderen bliver hold. Vinderen af omtalte finale følges med Coventry og Ipswich op i Premier League. Det er kun et år siden, at Southampton måtte forlade den bedste række, og nu får The Saints altså muligheden for en hurtig tilbagevenden til det fineste selskab.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde 2 flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
6: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
7: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

inn, får man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Ty, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mælk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Preloved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Preloved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Sinclair her på Radio Silkeborg en onsdag eftermiddag nummeret her. Det var hendes nye single, som rent til solo i hvert fald nummeret hedder Gosh, I Love It. Der er også mere dansk, og her der bliver i den grad sunget på dansk, for det er nemlig nummeret, vi tog i datid nu. Hey!

Nu med her hedder Ocean, og det var altså de gode drenge i Jonah Blacksmith sammen med Roya, der havde lavet nummeret her. Det blev også det sidste nummer, jeg at spille den her onsdag her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Lars Kætmer, og jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag aften.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
11: What is it about you?
10: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Foråret er her, og
11: og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Indbyggertallet i Silkeborg by er vokset med 231 siden sidste år. Det betyder, at der nu bor 52.820 i byen. Dermed indtager Silkeborg 11. pladsen på listen over Danmarks største byer. Den placering har Silkeborg haft de seneste år. Men går man 10 år tilbage, er Silkeborg sprunget fra 14. pladsen til 11. pladsen og har blandt andet overhalet Herning. Det kan måske undre, at Silkeborg ikke er højere på listen, da Silkeborg Kommune er Danmarks 8. største. Men det skyldes skove og søer, der betyder, at det i Silkeborg er svært at skabe et sammenhængende byområde. Således tæller hverken Virklund eller Sejs Zweibæk med i Silkeborg bys indbyggertal. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat vekslende skydække, stedvist et regn eller byer, temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme, og så en svag til jævn vind omkring vest. I morgen Kristi Himmelfartsdag, lidt eller nogen sol, men altså også spredte byer, lokalt måske med hagl og torden, temperatur 8 til 13 grader og en svag frisk vind mellem syd og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Taylor Swift her med Opalite, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 17. Tak til Lars for de sidste 4 timer med Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg er Jan Bjerrum i studiet frem til 20 og byder her på Malte Ebert med spørgsmålet: Er det mig, du elsker?

0: den bagerste kæde, som har valgt at indstille karrieren. Stopperen Bjørn Poulsen fik forleden den melding, at han ikke ville få forlænget sit ophold i OB, og efter sæsonens afslutning lægger den 34-årige Bjørn Poulsen så støvlerne på hylden. Bjørn Poulsen fik sit gennembrud i Sønderjyske, og efter en tur forbi Esbjerg og derefter et udlandseventyr i Norge og Tyskland, havnede han så i OB, hvor han nu afslutter en lang karriere på fodboldbanerne. Sidste kamp for den rutinerede forsvarsspiller bliver på søndag, hvor OB hjemme i Ådalen møder Vejle. Hvis Manchester City stadig skal gøre sig forhåbning om at fravriste Arsenal det engelske mesterskab, skal de lyseblå i aften hente 3 point i hjemmekampen mod Crystal Palace. London-mandskabet har ikke vundet i Premier League siden den 12. april, så Manchester City er tårnhøje favoritter, når det i aften går løs på Main Road i Manchester. Henter Manchester City den forventede sejr, vil holdet være 2 point efter Arsenal i kampen om det engelske fodboldguld. Efter aftenens kamp mangler Manchester City at møde Bournemouth på udebane, inden sæsonen afsluttes hjemme mod Aston Villa. Kampen mellem Manchester City og Crystal Palace har start kl. 21.00. Kampen måtte ud i forlængelse, men efter 120 minutters fodbold blev det i sidste ende Southampton, som trak det længste strå. På hjemmebane vandt Southampton med 2-1 over Middlesbrough i playoff semifinale nummer 2, og Southampton er dermed klar til finalen den 23. maj på selveste Wembley, hvor modstanderen bliver hold. Vinderen af omtalte finale følges med Coventry og Ipswich op i Premier League. Det er kun et år siden, at Southampton måtte forlade den bedste række, og nu får The Saints altså muligheden for en hurtig tilbagevenden til det fineste selskab.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
5: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sidst på dagen, der kommer der
11: skyer. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

onsdag eftermiddag, du lytter til Radio Silkeborg. Vi giver dig stadigvæk mere for ørerne der nat. Og husk, du kan jo altid holde øje med den musik, vi spiller. Tjek playlisten på radiosilkeborg.dk eller brug vores app. Lige rundt om hjertet, der venter der også Lucas Graham og G-Eazy med Share That Love. Og så her, amerikanske Somber.

Lucas Graham og Share That Love. Der er jo forår i luften, og det betyder også en masse fridage. Og her på radioen, der lader vi altså musikken spille både i morgen og fredag, inden at weekendholdet igen er klar sammen med dig i radioen. Uanset om du kan se frem til en forlænget weekend eller skal arbejde fredag, så ønsker vi på Radio Silkeborg dig en fantastisk Kristi Himmelfartsdag. Her er der så besøg af sydafrikanske Tyler.

0: via Radio Silkeborg. Det her, det er Hjalmar, som at sove på hotel. Lige om et øjeblik, så er der Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Forkæl dig selv med vores avancerede ansigts- og kropsbehandlinger. Prøv Microneedling Code X, fedtfrysning imod de genstridige fedtdepoter på kroppen. Eller Cryo Full Body, mere overskud, mindre smerte. Book din tid i dag og oplev forskellen hos Renew Aesthetic Institute Silkeborg, Søtorvet 18.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
6: Banke, banke på.
7: Hvem der?
6: Bo.
7: Bo hvem?
6: Bolig Silkeborg.
7: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
8: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
9: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
10: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Radio Silkeborg. Mere for ørene, Danet, med masser af god musik ud over Søhøjlandet. Nå, lad os kigge på de tre tåbelige. Sydafrika udviklede atomvåben og derefter demonterede dem af hensyn til freden. Og en mand i USA, han røvede engang en bank for en enkelt dollar, og det var så, han kunne blive arresteret, sendt i spjældet og så få gratis medicinsk sundhedspleje. Og så den sidste her, Jonathan Lee Ridges, fik Guinness verdensrekord for at have indgivet det højeste antal sagsanlæg i verden. Og da han hørte det, ja, så sagsøgte han Gud hjælp med os Guinness Book of World Records. Jamen, man skal ikke finde sig i alt, vel? Nej. Her er Tame Impala og Jenny fra Sydkorea med Dracula.

David Guetta til The Swim, så tågen til dig med Gone, Gone, Gone. Husk, der er Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 18. Inden vi når så langt, så er der også Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards, og så her Adele og Can I Get It.

0: and get it.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Indbyggertallet i Silkeborg by er vokset med 231 siden sidste år. Det betyder, at der nu bor 52.820 i byen. Dermed indtager Silkeborg 11. pladsen på listen over Danmarks største byer. Den placering har Silkeborg haft de seneste år. Men går man 10 år tilbage, er Silkeborg sprunget fra 14. pladsen til 11. pladsen og har blandt andet overhalet Herning. Det kan måske undre, at Silkeborg ikke er højere på listen, da Silkeborg Kommune er Danmarks 8. største. Men det skyldes skove og søer, der betyder, at det i Silkeborg er svært at skabe et sammenhængende byområde. Således tæller hverken Virklund eller Sejs Zweibæk med i Silkeborg bys indbyggertal. En 65-årig mand blev ifølge retten taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvindelig bekendt på et hotel i Odense sidste år. Voldtægtsforsøget og andre overgreb begået mod veninden koster nu manden en dom på 2,5 års fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Det var personale på hotellet, der alarmerede politiet, da de havde set manden hælde hvidt pulver i kvindens øl. Det viste sig at være sovemiddel. Da politiet ankom til hotellet, fandt man den bedøvede kvinde sammen med manden på et hotelværelse. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat vekslende skydække, stedvis lidt regn eller byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader varme, så en svag til jævn vind omkring vest. I morgen Kristi Himmelfartsdag. Lidt eller nogen sol, men altså også spredte byer. Lokalt måske med havl og torden. Temperaturer 8 til 13 grader og en svag frisk vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg, 5 minutter efter klokken 18. God aften og velkommen til. Jeg, Jan Bjerg, skal stadigvæk være her i studiet indtil klokken denne 20 med Silkeborgs bedste aften, vores sene kører hjem-program. Og her er Gops med igen og igen.
1: Du som en sommerdag.

Silkeborg med Sofie 1998 per års VHS og slår op. Lidt senere den her time, der skal vi altså også kigge lidt tilbage på, hvad der skete hos speciel her i morges i Silkeborgs bedste morgen.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
11: Radio Silkeborg.

0: Sheeran med Camera her på Radio Silkeborg. Unge vil gerne have et fritidsjob, men faktisk så er det under halvdelen af dem, der har et. Det vil Silkeborg Ungdomsskole gerne lave om på. Derfor så har de lanceret en jobportal, og en projektkoordinator er også kommet til. Det er Nanna Høj Nymand, og hun besøgte Michelle i Silkeborgs Bedste Morgen her tidligere i dag.
1: Der har været run på siden 1. marts. Vi har faktisk allerede haft henvendelse fra 37 unge i løbet af 8 uger.
2: Så, er det kun på skolen, eller er det generelt set i Silkeborg?
1: Det er generelt, og det er fordelt ud over hele kommunen.
2: Ja, hvor ligger udfordringen så hen? Hvorfor er det, de her unge ikke har et fritidsjob?
1: Jamen for nogen, der er det svært at komme i gang med at skrive CV og ansøgning. For andre, der er det med jobsamtale, og det der med at skulle fortælle, hvad man er god til, det er faktisk enormt svært, og en af de største udfordringer. For nogle af dem er det også det der med at komme ind over dørtrinnet og få det første ja. Så der er det forskellige udfordringer, de kommer med. Men fælles for dem alle er, at de rigtig gerne vil have et fritidsjob og er enormt motiveret for det.
2: Ja, så det er ikke fordi, at de ikke gør noget?
1: Overhovedet ikke. Og mange af dem oplever også, at de har søgt 20-25 steder, okay, og hører ikke noget. Og der kan simpel hjælp som lidt feedback på en ansøgning eller CV, så hjælpe dem med at skille sig ud. Det kan være nok, og for andre så kræver det noget mere støtte.
2: Det er jo så noget, du sidder og hjælper med til dagligt, men det er jo en del af dit job. Den anden del, det er jo simpelthen at vejlede, eller i hvert fald informere virksomheder om, at lovgivningen på det her område faktisk har ændret sig.
1: Ja, lige præcis.
2: Hvordan det?
1: Altså, Arbejdstilsynet har ændret det, så det er blevet nemmere for 13-14-årige at få et arbejde. Og nu kan jeg bare sige, at dengang jeg var ung, der var det slet ikke muligt med de jobs, der faktisk man kan få lov til at lave i dag. Så alt lettere arbejde for 13-14-årige må de faktisk varetage. Det vil sige, sidde bag kassen, de må pakke ordre på et lager. Man kan sige, for virksomhederne, der kan det være svært at overskue, hvad nu ændrer lovgivningen sig. Jeg sidder her fuldstændig begravet i det arbejde, jeg laver til daglig. Men hvad gør vi så? Og der rækker jeg både ud til virksomhederne direkte, men jeg har faktisk også virksomheder, der henvender sig og siger, vi kunne faktisk godt bruge nogle unge arbejdere, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang, og jeg er lidt i tvivl om, hvad må de og hvad må de ikke. Og det kan både være omkring arbejdstid, og det kan også være sådan helt lavpraktisk, hvad er det for nogle opgaver, de må udføre. Så
2: ja,
1: der hjælper jeg dem.
2: Jeg kan huske også, da jeg selv var 13, når fedt, nu må jeg få et fritidsjob, så var det jo stort set kun at gå med aviser.
1: Ja, lige præcis.
2: Og der har jeg et par ældre søstre, som ikke var lige på det punkt forbillede for mig faktisk. Så ja, jeg vil hellere sidde bag kassen. Ja. Det kunne jeg ikke, men det
1: Nej.
2: Kan man så nu.
1: Ja, det kan man lige præcis. Og vi oplever også, at der er flere virksomheder, der allerede er blevet rigtig gode til det. Og så kan man sige, rekrutteringswise for virksomhederne, det her med at få nogen ind, når de er 13-14 år, så er de også mere tilbøjelige til faktisk at blive der. Og der kan det være sværere for virksomhederne at rekruttere det her med, når de er færdiggjort 9. klasse, fordi der bliver det også nemmere for de unge at få arbejde.
2: Nu er det den her jobportal. Hvordan er det fungerende, Anna?
1: Jamen, det er sådan, at jeg opretter jobs. Det kan både være jobs, jeg selv finder, og det kan også være virksomheder, som henvender sig direkte og gerne vil have puttet dem ind på jobportalen. Det ligger inde på ungsilkeborg.dk, hvor man også kan se mine kontaktoplysninger. Der bliver de oprettet, og de kan læse lidt omkring, hvordan ansøger man, og hvor gammel skal man være. Men der ligger jo også muligheden for, hvis de finder et job derinde, at så ligger mine oplysninger lige i nærheden af, så de ved, at jeg vil mega gerne arbejde det her sted. Hvordan kommer jeg i gang? Jamen, så kan de få vejledning ind i det.
2: Jeg tror, vi er informeret.
1: Har
2: du mere? Ja. Har du mere her at tilføje til sidst?
1: Nej, altså jeg tænker, at hvis der sidder nogle forældre eller virksomheder og lytter derude, det kan både være forældre, som har unge, som måske har det svært i skolen, eller har brug for nogle ekstra succesoplevelser, så er det altså også en åbning det her. Det er ikke kun ressourcestærke unge, der godt selv kan skrive CV og ansøgning. Så det er den håndholdte indsats for alle dem, der kan og vil varetage et fritidsjob, og for virksomhederne, der lytter med. Hvis I mangler en ung arbejder, så er I også velkommen til at række ud. Jeg vil meget gerne kigge forbi.

Radio Silkeborg her med Christoffer og ham med gitaren. På vej er der også de der, du ved godt, lidt skæve amerikanske nationaldage. Det er lige når jeg har spillet Cat's Eye og Gabriella om lidt, men først får du lige Akon og Eminem med Smack That.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
4: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
6: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
7: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
8: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

tidligere etter på Radio Silkeborgs bedste top 40. Det er her Cat's Eye-pigerne og Gabriella. I dag er det verdensdag for FM, og det er jo der, hvor Radio Silkeborg sender ud foruden på DAB+. Og så er det også en national dag, hvor man skal hoppe som en frø hos amerikanerne. De har også national æblepie-dag. Ja, det er der, jeg er altså med. Og så er det hostebolsjernes dag, og så er det international homosdag, og det er også verdensdag for cocktailen, og så er det også verdensdag for tulipaner. Og så har man den sidste her, den tror jeg, tandlægerne de er glade for. Det er sådan en national dag, hvor man skal sætte pris på en rodbehandling. Ja, prisen, den er i hvert fald høj nok, tænker jeg. Nå, her er der musik fra Tobias Rahim, og det er med Flyvende Faduma.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
12: Replace. Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
19: Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle, tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Problemet med uønsket indhold i karameller sidste skoledag har været stigende de seneste år. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. Israels optræden ved Eurovision i Wien i går aftes blev mødt af både klapsalver og protester fra publikum. Flere demonstranter blev eskorteret ud af salen efter at have råbt anti-israelske budskaber under sangen. Eurovision-ledelsen understreger, at demonstrationerne viser, at både show og protester kan eksistere side om side i et demokratisk samfund.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat vekslende skydække, stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme, så en svag til jævn vind omkring vest. I morgen Kristi Himmelfartsdag. Lidt eller nogen sol, men altså også spredte byer. Lokalt måske med havl og torden. Temperatur 8 til 13 grader og en svag frisk vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Daisy. Så er vi 5 minutter efter klokken 19. God aften og velkommen ind for til time 3 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Jeg er Jan Bjerg, og her er Naked and Marie og Lotto. I just called.

Harry Styles med American Girls. Hvem fylder egentlig år her i aften? Jo, det gør Johnny Logan, tidligere vinder af det internationale Melodi Grand Prix. Han rammer 72. Så er det Zlatko Buric, slovensk skuespiller, 73. Og så er det Stevie Wonder, amerikansk sanger og musiker, der rammer de 76. Så også pænt tillykke til Stevie Wonder. Her er der så besøg af Bruno Mars, I Just Might.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

foregår om at holde mit hoved, og som jeg tidligere fortalt, så er der faktisk et remix ud af det nummer her, og det er så Hampenberg, der står bag det. Det er den i hvert fald ikke blevet ringer af nummeret tvært imod. Nå, lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag, og i dag i 2001 er det for 25 år siden, da det ved valget i Italien, der vinder Centrum Højre-koalitionen, og den omstridte mediekonge og mange millionær Silvio Berlusconi bliver udpeget til ny italiensk regeringschef.

Silkeborg her med Burhan G og Medina og gem dit nummer. Nå, lad os gå 86 år tilbage til 1940, da det er Winston Churchill, der præsenterer sin nydannede regering og udtaler i en radiotale: "Jeg har intet andet at tilbyde mit land end blod, sved og tårer." Måske der er nogle af de politikere, vi har i dag, der skulle bruge den. Her er der bifald, og tænker du mon nogensinde på os?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hurra! Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Helt deroppe på Priorsvej.
5: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel. Keep your thoughts in the air
6: and the eyes on the road. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
7: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på middelspar.dk/8600.
8: Herligt! Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Apaka på Radio Silkeborg med Flue i et spind. Lad os lige gå omkring aftens citat her, som kommer fra Marjorie Pay Hinckley. Hun har sagt, at hjemme er, hvor du bliver elsket mest og opfører dig værst. Er der noget omkring det? Måske. Ja, du er Lipa med Levitating på Radio Silkeborgs bedste aften.

0: Nice.
1: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
2: Med 7 pladser op ad hitlisten har St. Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
1: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Silkeborg med Damiano David og Tyler og Nile Rodgers og Talk To Me. Så nåede vi altså også til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften for mit vedkommende. Jeg er Jan Bjerm ude herfra tilbage igen på mandag mellem klokken 17 og 20. Jamila er klar her på den anden side af 20. Ha' en god aften med hende. Hej hej.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Vil du lige rette mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
19: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
20: Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vallensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system med flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Er lidt over 8. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her dejlige onsdag aften. Så endelig skru op for radioen. Det her, det var Saint Clara og hendes sang Gosh, I Love It, du fik her på Radio Silkeborg. Og hvis du er klar til at komme i god stemning, så er det altså tid til at George Ezra, anyone.

De kommer til Hederytme og optræder her i maj måned. Blæst, den nye pige fik du her på Radio Silkeborg. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer til at se dig derude, når du også måske skal deltage til Hederytme. Vi kommer i hvert fald her fra Radio Silkeborg til at stå nede og kommer til at stå med live radio. Så kom lige og sig hej, hvis du altså lige ser os. Det er til Disrespect, uro, tænk ikke på andre. Du er små.

0: vores bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Er vi hjemme?
4: Nej, vi er bare i indkørslen.
5: Få en indkørsel uden rallyløb. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Ingeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her dejlige onsdag aften. Så ind I får skruet op for radioen og lyt med. Det er nemlig tid til Pink og hendes sang Trustfall. Trustfall.

Thor Farlow, og han sang 100 dage, fik du her på Radio Silkeborg. Der er ikke 100 dage til, jeg skal ud og rejse. Der er faktisk under 10 dage, og jeg glæder mig som et lille barn og skal ud og opleve lidt mere spændende ting. Så jeg håber selvfølgelig, at du også måske vil følge lidt med på det. Jeg kommer altså også til at dele lidt med Michelle, som hun altså kan opdatere jer med her i radioen. Så endelig også lyt med her i næste uge, hvis du skal høre lidt spænding fra Amsterdam af. Det er nemlig tid til Ted McRae, Two Hands.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvingets VVS på Vangvedvinget i Vål.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Diskodagen, der kommer
14: du sikkert ind på øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
13: Hvad er du gang i?
14: Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis

0: har du også. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Tani Impala og Jenny, det her, det er deres nyeste single, Dracula, du fik her på Radio Singleborg. En altså virkelig spicy sang, som er de vi to har valgt at udgive. Den næste sang her er altså også lidt spicy med Pink Panthers og Sarah Lawson. Det her, det er Starside.

Crazy Woman der, det var Sabrina Carpenter, du fik her på Radio Silkeborg. Og jeg kommer også til at være en travl kvinde her i næste uge, når jeg både skal forbi Amsterdam, Bruxelles og Frankrig. Og med det, så skal vi da lige høre en fransk sang. Det her, det er Baba Ute.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Shabuzi Abor Song fik du her på Radio Silkeborg. Husk, du kan følge os på de sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ud i et, både på Instagram, Facebook, og så hedder vi radio.silkeborg på

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danske bryllupper bliver mindre, men mere personlige. Det fortæller både bryllupsplanlæggere og præster til Kristelig Dagblad. Flere par vælger nu færre gæster og lægger i stedet vægt på, at festen afspejler deres egen historie og personlighed. Samtidig oplever eksperter, at ønsket om det helt autentiske også kan skabe et større pres på brudeparrene. Det grønlandske parlament Inatsisartut har ændret våbenloven i Grønland med en aldersgrænse på 15 år, det skriver mediet Samitjak. Det er den største ændring af våbenloven siden 1992. Udover aldersgrænsen på 15 år for at eje og anvende våben, indføres også en ledsagerordning. Så nu kan børn mellem 12 og 15 år kun deltage i fangst under ledsagelse af en myndig person og med gyldigt jagtbevis. FC København må klare sig uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius i pokalfinalen i morgen mod FC Midtjylland. FCK har i dag offentliggjort truppen til kampen, og af den fremgår det, at Cornelius ikke er blevet sin skade kvit i tide. Flere andre spillere er også ude med skader hos FCK. Pokalfinalen i morgen spilles i Parken og med kick-off kl. 17. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
3: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk med den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusive

0: Plus-appen. Gå i Netto.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: night.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode. Hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: vores bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
18: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Nyd det skønne vejr på terrassen med de nye havemøbler og gå ind i lopperiet og se, hvad der er til salg på reolerne. Populært sted for genbrug og loppefund. Det er også muligt at leje en reol. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Hvad er Bettina? Bettina er over

0: repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har St. Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
22: Radio Silkeborg.